0: Barjo asikik tua mas.
1: Sak acip al santilhu Emmanuel. Aran ta tau ke la paji santilhu ud lebih cilebal. Sak kas la atin ud sak lekci. Wanak kui rishlik santilhu ud napal cish komon.
0: Bar nakanaka al?
1: Asa Radio Felicidad, Barrio El Porvenir, nakchishk adli Colonia Militar Poptum.
0: Shinko ota rachak chakwish. Yo o bi.

tiene que shlo khaliya na to mahi na sikai ru sa pokra kanan etse khokra utan to ha khush tikla hiknik a khel jo kapti chi ushra jo kapti ile ma ho kan ta na ma te shuaminta

0: Barjo asyik ketua emas.
1: Sak acip al santilhu Emmanuel. Aran tak tahu kila paji santilhu ud lebih cilip al. Sak kasna atin ud sak lekci. Wanak kui rishlik santilhu ud napal cishkomon.
0: Bar nakanaka al?
1: Asa Radio Felicidad, Barrio El Porvenir, nachishk adli Colonia Militar, Poptum.
0: Shinko otara chak chakish. Yo, yo o mi.

0: Barcho asikik tua mas.
1: Sak acip al santilhu Emmanuel. Aranta atau ke la paji santilhu udlibi cilebal. Sak kas la atin ud sakakci. Wanak kwi rishlik santilhu ud nabal cishkomon.
0: Bar nakanaka al?
1: Asa Radio Felicidad, Barrio El Porvenir, nakchishk adli Colonia Militar Poptum.
0: Shinko otara chakchakwish. Yo o bie.